0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo-sodavand til 6,5, gølpølser til 25 kroner og 200 gram e-lykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
3: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
4: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
5: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
7: Emma? Emma!
8: Ja, mor?
7: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
8: Hvad snakker du om?
7: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
9: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
10: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.

0: 3,65 får du i denne uge 1 kilo yogiyoghurt til 12 kroner, 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69, og 5 pak Mars eller Snickers Isbar til 25 kroner. Vi ses i 3,65.
1: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
2: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
3: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
4: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
7: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla La Cheesy kold skål til 12 kroner. Omhu danske jordbær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Dr. Oetker Pizza til 1995. Meny, vi holder med.
8: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
9: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
10: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
9: Til kæphesteryttere og rollespillere.
11: Janik, vi skal derovre.
9: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
12: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.

Godmorgen og velkommen til søndag morgen her på Radio Alfa. Mit navn er Jens Mundberg, og bliver hoster med de gode toner frem mod klokken er så 10.00. Denne søndag morgen den startede vi med toner fra The Backstreet Boys og Always On My Mind, det gode gamle Elvis Presley nummer. Senere i denne time, der kommer der blandt andet toner fra Mark Cohen, Walking in Memphis, back to back med Som de andre gør, George Michael giver os Amazing, og gode gamle toner fra The Beach Boys, når de giver os Good Vibrations. Allerførst, så er der dog toner fra Spin Doctors her. Her er det Two Princes, og med den, godmorgen og velkommen til.

Det er dansk, det er dejligt, det er tøsedrengene, og vi var engang så tæt. Før det, så var det Spindoktors, der rullede ud af med Two Princes. Nu tager vi tiden tilbage i tiden. Det gør vi nu, skal jeg fat i The Beach Boys. Er det Good Vibrations? Godmorgen.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Vi giver sommeren mere smag hos K-Barbecue. All you can eat koreansk barbecue og sushi nu med Wagyu hele sommeren. Mere smag, mere saft, mere at glæde sig til. Grill selv ved bordet og oplev den autentiske koreanske barbecue-stemning. Book på k-bbq.dk. K-Barbecue. Sommerens bedste barbecue-oplevelse.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
3: Er vi da ikke snart?
2: For udstyr til børn, voksne og bilen.
4: Hos Biltema.
5: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
6: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
7: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
8: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
9: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
8: Til kæphesterytter og rollespillere.
10: Jannik, vi skal derovre.
8: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
11: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang. Eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kips Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Jeg er hjerteløber. Og lige nu er jeg ligeglad.
14: Hvem du elsker. Hvad du tror på.
15: For hvis dit hjerte stopper,
14: er vi forhold.
16: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.

Han dominerede 80'erne, og så kørte han ellers alene derfra. En fantastisk sanger. George Michael med Amazing, før det Steve Winwood med Valerie, og The Beach Boys, der gav os Good Vibrations. Vi fortsætter med de gode toner her i morgen og formiddagsradioen frem mod klokken, nemlig 10.00. Lige nu så er det Level 42, der fortsætter musikken her med Lessons in Love. Godmorgen.

0: programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Helt deroppe på Priorsvej.
2: Flygger farver. Priorsvej 7B. Byens bedste farvehandel.

The Nolan Sisters er med I'm in the mood for dancing. Før det, Level 42 og Lessons in Love. Så er der dømt dejlige danske toner. Det er Morten Remer i den vokale forgrund fra Back to Back. Vi skal have fat i, som de andre gør. Godmorgen.

David Bowie her med Let's Dance, før det back-to-backer, som de andre gør. Om et øjeblik, så er vi klar med Climbing Fisher, Love Changes Everything, men allerførst, så skal vi ud og vandre. Vi skal Walking in Memphis i selskab med Mark Cohen. Godmorgen.

0: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
1: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
2: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
3: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
4: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
6: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sindfuld på Sindfuld.dk.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie.
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
12: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner. Libero bliver i triple box til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.

0: så blev klokken 7 efter timeslaget, så er det Sting, der fortsætter musikken med An Englishman in New York.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alpha.

Vi har åbnet timen mellem 7 og 8 en dejlig søndag morgen på Radio Alfa med stille og rolige toner fra Sting og en englishman in New York. Mit navn er Jens Mundberg og bliver hos dig med de gode toner frem mod klokken efter 10.00. Og i denne time, inden klokken nemlig er 8, så er der blandt andet toner fra Heart. All I Wanna Do Is Make Love To You. Nana giver sammenhold, du. Paul Young med Love Of The Common People. Og skal vi også nyde kongen af pop Michael Jackson, når han kommer og giver Smooth Criminal. Allerførst, så er det dog dronningen af pop, vi skal have fat i, nemlig Madonna. Her kommer hun med Vogue.

Steffen Brandt og resten af drengene i TV2 tog os med til det mørke Jylland. Og eftersom jeg har boet i Jylland hele mit liv, ja, så synes jeg, der absolut ikke, det er så mørkt, så mørkt. Vi er også færdige med Madonna, der gav os Vogue. Vi fortsætter med de gode toner dagen igennem her på Radio Alpha. Lige nu så har jeg fundet toner frem for George McRae. Her kommer han med Rock Your Baby. Godmorgen.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Sæt gang i legen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj.
2: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo-sodavand til 6,5, gølpølser til 25 kroner og 200 gram e-lykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
3: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
5: Næste kald kommer fra William på 7 år.
6: Hej.
5: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
6: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
5: Og hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
7: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
8: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
9: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.

Alt hvad de rører ved bliver nærmest et stort hit. Her er det Coldplay med Viva La Vida, Michael Jackson, Gare Smooth Criminal, og så er det ellers George McRae og Rock Your Baby. Vi sætter tempoet en lille smule ned. Det gør vi i selskab med Paul Young, Nongias Love of the Common People, søndag morgen på Radio Alfa.

Tavares med Heaven Must Be Missing an Angel søndag morgen her på Radio Alpha. Før det, der kunne vi nyde toner fra Paul Young, der gav os Love of the Common People. Vi fortsætter med dejlige danske toner. Det er Nana. Her kommer hun med Sammenhold Du.

Så blev det også lidt smålummer denne søndag morgen på Radio Alpha. Marvin Gaye gav os Sexual Healing. Før det, der kunne ned toner fra Nana og Sammenhold Du. Vi fortsætter med en rigtig, rigtig dejlig ballade. Det er Hot, der står for den, når de kommer og synger All I Wanna Do Is Make Love To You. Godmorgen.

0: du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
1: I 365 får du i denne uge 1 kilo yoghurt til 12 kroner, 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69, og 5 pak Mars eller Snickers Isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
2: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en Sunday eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Hos Bet25 er vi helt op at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Nu er min computer frosset igen.
5: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
4: Jeg prøver lige at genstarte.
5: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
4: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
5: Jeg sagde det jo.
1: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for. Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang. Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla La Cheesy kold skål til 12 kroner, Omhu danske jordbær til 25, og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Dr. Oetker Pizza til 1995. Meny. Vi holder med.
6: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
6: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
8: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
9: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
11: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
12: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
13: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på Hyper.dk.

0: Så blev klokken 8, vi skal have fat i dagens første nyheder fra både ind- og udland, og naturligvis en dugfrisk vejrudsigt. Efter nyheder vejr, så er der hard at fortsætte musikken, men allerførst, her er der nyheder.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland, på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: I går blev Knud Klint på Fur og Han Klint på Mors optaget på UNESCO's liste over verdensarv. Destination Limfjorden vurderer, at det kan give mellem 100 og 200.000 ekstra gæster til de to Limfjordsøer årligt. Men det vil kræve markedsføring, og der følger et ansvar med titlen. For områderne skal nemlig bevares, for ellers kan man miste pladsen på listen igen, fortæller turismeforskeren Mathias Thun Jørgensen. I København måtte den befærdede dronning Louises bro i går lukke ned flere timer efter en ulykke i går eftermiddag. Her blev en udenlands turist på en cykel ramt af en bus, oplyser Københavns Politi. Cyklisten blev hårdt kvæstet ved ulykken. Nu undersøger politiet, om færdselsloven blev overtrådt i forbindelse med ulykken. I Berlin blev en person dræbt som en 16 kvæstet efter en bil i går kørte ind i en større menneskemængde under den årlige Pride-parade i den tyske hovedstad. Flere af de sårede har livstruende skader. Gerningsmanden stak af efter angrebet, men han er kendt af myndighederne og eftersøges nu. Ifølge medier er det en 21-årig mand med tilknytning til det islamistiske miljø. I dag får landet sydøstlige del skydevær med regn, men ellers breder en opklaring sig over landet med lidt sol og enkelte byer i løbet af dagen. Temperatur op mellem 15 og 20 graders varme, og så får vi svag til jævn vind, mest omkring vest.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alfa.

Så fik vi åbnet timen mellem 8 og 9 en dejlig søndag her på Radio Alfa. Det gjorde med norske zoner fra Ha og The Sun Always Shines on TV. Mit navn er Jens Mundberg, bliver hos dig et par timer endnu. Og inden klokken er så 9, så kan du se frem til toner blandt andet fra Soft Cell med Tainted Love. Vi skal nyde Danser med Drenge, Grib Chancen, Box Fizz, Making Your Mind Up og Bonnie Tyler, som vi jo netop lige har mistet, giver os Holding Out for a Hero. Allerførst, et band, der har haft rigtig mange hits på samvittigheden. De har også en klar holdning til alting og ikke blege for at komme ud med det. Her er det YouTube, der giver os One. Godmorgen.

Hun har en fantastisk stemme, den skønne Dodo Gade her fra Dodo and the Dodos og Sømand af Verden. Før det, så er det YouTube, der gør os one. Vi fortsætter med de dejlige toner. Nu skal vi op og danse lidt og lave lidt bogstaver. Det kan vi jo godt alle sammen finde ud af. Det er bare lidt med til musikken, så er der bare i gang. Her er nemlig The Village People og YMCA.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Bliver din virksomhed valgt eller bare set? Vi skaber retning i din markedsføring. Med gennemtænkt strategi, stærk visuel identitet og digitale løsninger, der virker i virkeligheden. Der er meget, vi kunne sige, men endnu federe ting, vi kunne vise dig. Book et møde på advisor.dk.
2: Kongenyhed hos King Buffet. Børn under 12 år kan gå ombord i vores lækre buffet for kun 69 kroner. Tilbuddet gælder kun søndag til torsdag i uge 27-32. Kun 69 kroner. Så kom og smag på sommeren hos King Buffet. Book bord på kingbuffet.dk. King Buffet. Mad, der er en konge værdig.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
4: Er vi da ikke snart?
3: For udstyr til børn, voksne og bilen.
5: Hos Biltema.
6: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo sodavand til 6,5. Gølpølser til 25 kroner. Og 200 gram e-lykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
7: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
8: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
9: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
12: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.

Det er sådan et dejligt nummer her for Mark Ronson i selskab med Bruno Mars og Uptown Funk. Vi har også fat i Bonnie Tyler, Holding Out for a Hero og lidt morgengymnastik med The Village People, YMCA. Så skal vi et godt stykke tilbage i tiden, der finder vi Bucks Fizz. Her kommer de med Making Your Mind Up.

0: T-Rex.
1: Ja,
0: det hedder de rent faktisk. Kæres Hot Love. Før det, så er det Bugs Fizz og Making Your Mind Up. Det er søndag, det er Radio Alfa, det er masser af godt musik i din morgen- og formiddagsradio frem mod klokken 10, hvorefter Bryan Adams står klar med hans helt eget show, nemlig Bryan Adams Time. Lige nu, så er det Danser med Drenge, her med Grib Chancen.

har altid elsket Texas. Jeg synes, de laver godt gedigen popmusik, og det er noget, man husker. Her var det med Summer Sun. Før det, så var det Danser med Drenge og Grib Chancen. Vi fortsætter med de gode toner denne søndag morgen her på Radio Alfa. Lige nu, så er det nemlig tid til Soft Cell. Her kommer de med Tainted Love.

0: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
1: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
0: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
1: En ekstra ferie?
0: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
2: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
3: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
4: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
5: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en trepak magnumis til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
8: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
9: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
10: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
9: Til kæphesteryttere og rollespillere.
11: Ja, vi skal derovre.
9: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
12: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
13: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
14: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool. Gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.

0: Så blev klokken 9. Vi skal opdateres med nyheder for både ind- og udland og have en duk frisk vejrudsigt. Derefter sidste time af morgen og formiddagsradioen. Den lægger vi ud med Tiffany. I think we're alone now. Men allerførst, her er der nyheder.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland. På FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: Flere seniorer herhjemme fortsætter med at arbejde efter pensionsalderen, det skriver DR Nyheder om. Over 105.000 medarbejdere på danske arbejdspladser er nu 67 år eller ældre. 35.000 flere end for 5 år siden. Det er en stor gevinst for virksomhederne, blandt andre Djurs Sommerland, hvor 50 medarbejdere nu er over 62 år. Her er seniorerne med til at sikre nok personale i sommerens travle højsæson. En ældre mandlig bilist meldes nu stabil, men fortsat i kritisk tilstand. Manden var i går involveret i et alvorligt færdselsuheld i Bramming, det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi til TV2. Cyklisten blev i går fløjet til behandling på Odense Universitetshospital. Ingen er sigtet i forbindelse med færdselsuheldet på nuværende tidspunkt, oplyser politiet. I Berlin efterlyses en mand for i går aftes at have kørt ind i en menneskemængde med en bil i den tyske hovedstad. Ifølge politiet blev der også brugt stikvåben. Politiet leder efter en 21-årig mand med tilknytning til det islamistiske miljø. Påkørslen skete ved det store Pride-arrangement ved Tiergarten i Berlin. Mindst en person er død og 16 er kvæstet, flere livsfarligt. I dag får landet sydøstlige del skydevær med regn, men ellers breder en opklaring sig over landet med lidt sol og enkelte byer i løbet af dagen. Temperatur op mellem 15 og 20 graders varme, så får vi svag til jævn vind, mest omkring vest.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa.

fik vi åbnet time mellem 9 og 10 denne søndag morgen på Radio Alfa. Det gør med toner fra Tiffany og Think We Are Alone Now. Mit navn er Jens Mundberg. En lille time tilbage nu med masser af godt musik i vente. Vi skal blandt andet have fat i Michael Zambello, der giver os Maniac. Michael Falk synger ud af mørket. Michael Jackson. The Way You Make Me Feel. Ja, det er jo mange Michael'er. Så springer vi lige videre til Casey and the Sunshine Band, og That's the Way I Like It. Dem og meget mere senere i denne time. Allerførst så er det dog Go West og The King of Wishful Thinking. Godmorgen.

Det blev deres helt store gennembrudshits fra Sko & Torp, On a Long Lonely Night. Før det, så var det Go West, The King of Wistful Thinking. Så skal jeg fat i et godt gammelt nummer. Det er sådan, at man ikke kan holde foden i ro til. Det er nemlig KC and the Sunshine Band, og That's the Way I Like It. Godmorgen.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Kongenyhed hos King Buffet. Børn under 12 år kan gå ombord i vores lækre buffet for kun 69 kroner. Tilbuddet gælder kun søndag til torsdag i uge 27-32. Kun 69 kroner. Så kom og smag på sommeren hos King Buffet. Book bord på kingbuffet.dk. King Buffet. Mad, der er en konge værdig.
2: Sæt gang i lejen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj. Hos Biltema.
3: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
4: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
5: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla La Cheesy kold skål til 12 kroner. Omhu danske jordbær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Dr. Oetker Pizza til 1995. Meny, vi holder med.
6: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
7: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
8: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
9: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris-markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.

De har udråbt sig selv til at være verdens største rockband. De påstår dog selv, at det er efter en artikel i The Rolling Stones magazine. Her var det The Rolling Stones og Don't Stop. Før det, så var det The Bee Gees, You Win Again og Casey and the Sunshine Band og That's the Way I Like It. Så er det tid til toner fra kongen af pop, Michael Jackson. Har du set hans film? Jeg har den stadigvæk til gode, og jeg glæder mig så set rigtig meget. Her kommer han med The Way You Make Me Feel.

Så var der guitar for alle pengene i selskab med Status Quo og Whatever You Want. Før det, så var det Michael Jackson, The Way You Make Me Feel, og vi fortsætter som end i rækken med folk, der hedder Michael eller Michael. Vi skal i hvert fald have fat i en af Danmarks allerstørste sangere. Det er nemlig Michael Falk. Her kommer han med Ud af Mørket, søndag formiddag på Radio Alfa.

godt rock nummer her fra Bon Jovi og Always, før det Michael Falker ud af mørket. Klokken er nærmest efter en 10, der er nyheder ved på vej til dig. Derefter så tager vi en smut til det kanadiske højland, der finder vi Bryan Adams. Han vil lave sit helt eget radioshow, nemlig Bryan Adams Time. Efter nyhederne kommer han. Nyd det. Inden Bryan Adams får lov til at bestemme musikken, så vil jeg godt have lov til at slutte denne søndag morgen og formiddag af på en smuk, elegant måde. Det bliver i form af toner fra Kim Garns. Er det nemlig Betty Davis' Eyes. Kan du have en god søndag? Hej.

0: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
1: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er. Ligeglad med, hvor du kommer fra. Hvem du elsker. For hvis dit hjerte stopper, er vi forbundne.
2: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
3: Bet25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.

0: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
1: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
0: Til kæphesterytter og rollespillere.
2: Janne, vi skal derovre.
0: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
3: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
5: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner. Libero bliver i triplebox til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.

0: og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
1: I går blev Knudeklint på Fur og Hanklint på Mors optaget på UNESCO's liste over verdensarv. Destination Limfjorden vurderer, at det kan give mellem 100 og 200.000 ekstra gæster til de to Limfjordsøer årligt. Men det vil kræve markedsføring, og der følger et ansvar med titlen. For områderne skal nemlig bevares, for ellers kan man miste pladsen på listen igen, fortæller turismeforskeren Mathias Thun Jørgensen. En 48-årig mand blev natten til i går stukket ned med en kniv ved en grillbar i det centrale Herning. Manden er uden for livsfare, oplyser Midt- og Vestjyllands politi her til morgen. Politiet har anholdt en 35-årig formodet gerningsmand og har fortsat i gang med at få klarlagt omstændighederne ved knivoverfaldet. Gerningsmanden skal muligvis fremstilles i grundlovsforhør senere i dag. Frankrigs præsident Emmanuel Macron lover, at de områder i det sydvestlige Frankrig, der er ødelagt af de omfattende naturbrande, skal genopbygges. Næsten 1000 kvadratkilometer er brændt ned, og over 200.000 mennesker er nu evakueret. Det er ifølge de franske myndigheder sandsynligvis den største evakuering i fredstid. Samtidig er 1500 soldater sat ind i kampen mod brandene. I dag får landet sydøstlige del skydevær med regn, men ellers breder en opklaring sig over landet med lidt sol og enkelte byer i løbet af dagen. Temperatur op mellem 15 og 20 graders varme, så får vi svag til jævn vind, mest omkring vest.
2: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
3: For decades on the global stage. 100 million records sold. The definitive story of a life in music with Bryan Adams. Welcome to the Bryan Adams Radio Show.
4: This is Bryan Adams on Radio Alpha every Sunday morning from 10. 3 hours of some of the best music of all time and some stories behind the songs. And I promise only a few cheeky segues like this one, but come on, who can resist kicking off the show with an ultimate party starter? Thanks, David Bowie, for this classic timeless song.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo sodavand til 6,5, gølpølser til 25 kroner og 200 gram Illykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
3: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
5: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
6: I 365 får du i denne uge 1 kilo yogiyoghurt til 12 kroner, 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69, og 5 pak Mars eller Snickers Isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
7: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
8: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
9: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
8: Til kæphesteryttere og rollespillere.
10: Jannik, vi skal derovre.
8: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Now. Let's get back to the Bryan Adams Radio Show. Only here on Radio Alpha.

0: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
1: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.

0: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
1: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
5: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.

0: Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
1: Over 4.700 personer er indtil videre i år blevet sigtet for narkokørsel herhjemme. Det er 108 flere end i samme periode sidste år, skriver DR Nyheder. Flere politikredse oplever en stigning, og på Fyn er antallet steget med 30%. Rådet for Sikker Trafik kalder udviklingen bekymrende og understreger, at narkokørsel kan få store konsekvenser, både for kørekort, job og uddannelse. En ældre mandlig bilist meldes nu stabil, men fortsat i kritisk tilstand. Manden var i går involveret i et alvorligt færdselsuheld i Bramming, det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi til TV2. Cyklisten blev i går fløjet til behandling på Odense Universitetshospital. Ingen er sigtet i forbindelse med færdselsuheldet på nuværende tidspunkt, oplyser politiet. En 48-årig mand blev natten til i går stukket ned med en kniv ved en grillbar i det centrale Herning. Manden er uden for livsfare, oplyser Midt- og Vestjyllands Politi her til morgen. Politiet anholdt en 35-årig formodet gerningsmand og er fortsat i gang med at få klarlagt omstændighederne ved knivoverfaldet. Gerningsmanden skal muligvis fremstilles i grundlovsforhør senere i dag. I eftermiddag lidt sol og kun enkelte regnbyger mellem 15 og 20 grader, så får vi svag til jævn vind mest omkring vest, ved kysterne stedvis frisk vind. I aften med skydevær med byer flere steder, der især i den sydlige del kan være med torden og kraftige vindstød.
2: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
3: Now, another hour of the Bryan Adams Radio Show. Exclusively on Radio Alfa.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hej nabo, har du taget dine hønder og drinks ind fra terrassen?
2: Nej, vi sidder og hygger under vores nye markise. Og i går aftes sad de også ude hele aftenen, selvom duggen faldt. Vi ringede bare til Botex Silkeborg, der kom forbi herhjemme og fandt en løsning, der passede til os.
1: Nå.
3: Ja, hallo. Er det Linda fra Botex Silkeborg?
4: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
5: Er vi da ikke snart?
4: For udstyr til børn, voksne og bilen.
6: Hos Biltema.
7: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo sodavand til 6,5, gølpølser til 25 kroner og 200 gram e-lykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
8: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
9: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
10: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
11: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
12: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
13: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
12: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
13: En ekstra ferie?
12: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
14: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
15: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
14: Møder og mails, fakturer.
15: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
14: Nå, hvad skal jeg så have?
15: Kom lige med.
16: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Vi giver sommeren mere smag hos K-Barbecue. All you can eat koreansk barbecue og sushi nu med Wagyu hele sommeren. Mere smag, mere saft, mere at glæde sig til. Grill selv ved bordet og oplev den autentiske koreanske barbecue-stemning. Book på k-bbq.dk. K-Barbecue. Sommerens bedste barbecue-oplevelse.

0: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
1: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
2: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
3: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
4: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.
5: Ligeglad, om vi er politisk uenige.
6: Eller om du og jeg kunne blive venner.
4: For hvis dit hjerte stopper,
7: er vi forbundne.
8: Vil du være hjerteløber? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
9: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
10: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla La Cheesy kold skål til 12 kroner. Omhu danske jordbær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Dr. Oetker Pizza til 1995. Meny. Vi holder med.
11: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
12: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop hos Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
13: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
14: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
15: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
16: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.

0: Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
1: Bæverne breder sig i naturen herhjemme, og nu skal det kortlægges, hvor de pelsede gnavere egentlig holder til. Det er Danmarks Sportsfiskerforbund, der vil have overblik over bestanden, og alle, der færdes ude i naturen, kan bidrage til kortlægningen.
2: Så har vi så bedt primært løsfisker, men alle andre, der går ud ved vandløbene, om at holde øje med spor efter bæver, sådan at forskerne kan målrette deres undersøgelser, så de ikke misser nogle vigtige områder, hvor der nu er kommet bæver.
1: Fortæller biolog Kåre Manneke Ebert. I Vendsyssel står en 67-årig mand fra Sindal tiltalt for vold mod sit stedbarn og to børn igennem 10 år, det skriver TV2 Nord. Volden skulle blandt andet have bestået af spark og slag, som kaster et barn mod en mur, fremgår det af anklageskriftet. Den 67-årige skal have forretten i Jørgen her i juli. Flere seniorer herhjemme fortsætter med at arbejde efter pensionsalderen, det skriver DR Nyheder. Over 105.000 medarbejdere på danske arbejdspladser er nu 67 år eller ældre. 35.000 flere end for 5 år siden. Det er en stor gevinst for virksomhederne, blandt andre Djurs Sommerland, hvor 50 medarbejdere nu er over 62 år. Her er seniorerne med til at sikre nok personale i sommerens travle højsæson. I eftermiddag lidt sol og kun enkelte regnbyger mellem 15 og 20 grader, så får vi svag til jævn vind mest omkring vest, ved kysterne stedvis frisk vind. I aften mest skydevær med byer flere steder, der især i den sydlige del kan være med torden og kraftige vindstød.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
4: Now, another hour of the Bryan Adams Radio Show. Exclusively on Radio Alfa.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Sæt gang i legen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj.
2: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
4: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
5: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
6: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
7: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
6: Til kæphesteryttere og rollespillere.
8: Jannik, vi skal derovre.
6: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
9: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
10: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
11: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
10: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
12: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
13: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.

0: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
1: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gylpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Emma? Emma!
4: Ja, mor?
3: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
4: Hvad snakker du om?
3: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
5: Oh. 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
6: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
8: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
9: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
10: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
11: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner. Libero bliver i triplebox til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.

0: Ja, til kortlægningen.
1: Så har vi så bedt primært løsfisker, men alle andre, der går ud ved vandløbene, om at holde øje med spor efter bæver, sådan at forskerne kan målrette deres undersøgelser, så de ikke misser nogle vigtige områder, hvor der nu er kommet bæver.
0: Fortæller biolog Kåre Manneke Ebert. Den amerikanske popsanger Katy Perry er vred over, at Det Hvide Hus har brugt en sang Firework i en video, der viser militære angreb mod Iran. Jeg har ikke godkendt det, jeg blev ikke spurgt, og jeg billiger det absolut ikke, siger Katy Perry. Det Hvide Hus er under Trump-administrationen flere gange blevet kritiseret af kunstnere for at bruge både sange og videoklip uden tilladelse. I eftermiddag lidt sol og kun enkelte regnbyger mellem 15 og 20 grader, så får vi svag til jævn vind mest omkring vest, ved kysterne stedvis frisk vind. I aften mest skydevær med byer flere steder, der især i den sydlige del kan være med torden og kraftige vindstød.
2: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
3: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alpha.

Men ellers har man tidligere kunne opleve dem rundt omkring i Europa, og det er sket efter en periode, hvor man faktisk kun har kunne opleve dem i det engelske, så det er fantastisk, de er kommet rundt omkring og præsenteret deres gode gamle sange. Her var det Human League og Don't You Want Me, og så velkommen her til Efterhedsradioen. Den er søndag, jeg er søndag, der er her frem til 18. Tak til Brian Adams og Brian Adams Radio Show, der er sendt siden kl. 10. Og her er Oasis og Wonderwall på Radio Alpha. Today.

Jeg må sige, at han har været lidt her og der alle vegne. Der har været noget med noget AGF, der blev mester i Superligaen. Der har været nogle koncerter, og så har han også lige været på besøg blandt andet med Medina og optræde med 100 dage og lidt mere til. Så må selv mig var det her på Radio Alpha og dagen efter dagen derpå. Hvor det nu er tid til Maxine Nightingale og Right Back Where We Started From.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
2: Er vi da ikke snart?
1: For udstyr til børn, voksne og bilen. Hos Biltema.
3: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo-sodavand til 6,5. Gølpølser til 25 kroner. Og 200 gram Elykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
4: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
7: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
8: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
9: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

fodbold, der er vinterdøren, og så er det i dag, at det er sådan, at de er gået cykel ud i det fremste, i og med, at Tour de France slutter. Men der er også noget nyt, der starter, i og med, at i fredags, der startede man gang i Superligaen, sæson 26-27, og i den forbindelse, så startede Viborg mod OB, og så skal de forskellige hold møde hinanden indbyrdes, både i dag, og i går var der en enkelt kamp, og i forgårs var der en enkelt kamp, og så er der en kamp i morgen. Så der er godt gang i Superligaen igen, her i det danske. Her Pointer Sisters på Radio Alfærd og Nøjtsom Dans. Hallo.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Helt deroppe på Priorsvej.
2: Flygger farver. Priorsvej 7B. Byens bedste farvehandel.

0: så er det sommer.
1: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad.
2: Hvem du elsker, hvad du tror på.
3: For hvis dit hjerte stopper,
2: er vi forbundet.
4: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
5: I 3,65 får du i denne uge 1 kilo yoghurt til 12 kroner, 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69, og 5 pak Mars eller Snickers Isbar til 25 kroner. Vi ses i 3,65.
6: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K, dit forfriskende sommerstop.
7: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
8: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
9: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
10: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
11: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful. På sinful.dk.
12: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla La Cheesy kold skål til 12 kroner, Omhu danske jordbær til 25, og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Dr. Oetker pizza til 1995. Meny, vi holder med.
13: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bunden. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
14: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
15: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja. Du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
16: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.

0: Hun var en af dem, der trak Deutsche Welle-toget i den rigtige retning i Europa i 80'erne. Nena var det her på Radio Alfa 99 Luftballons. Og så er der nyheder.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland. På FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: Flere seniorer fortsætter med at arbejde efter pensionsalderen, det skriver DR Nyheder. Over 105.000 medarbejdere på danske arbejdspladser er nu 67 år eller ældre, 35.000 flere end for 5 år siden. Det er en stor gevinst for blandt andre Djurs Sommerland, hvor 50 medarbejdere er over 62 år. Her er seniorerne med til at sikre nok personale i sommerens travle højsæson. I løbet af i eftermiddag og frem til morgen tidlig kan det sydlige Jylland og hele Fyn og Sjælland blive ramt af kraftig regn, lyder en varsel i dag fra DMI. Generelt forventer DMI, at der falder 5-15 mm regn. Lokalt kan det dog nå op mellem 30 og 50 mm. Der kan også forekomme skybrud med hagl, torden og kraftige vindstød. Lokalt lyder det i varslet. I går blev Hanklitter Knudeklinten, der ligger i den vestlige del af Limfjorden, gjort til UNESCO verdensarv. Derfor skal turister, der i fremtiden drager til øen Fur, kunne få sig en helt særlig oplevelse, når de besøger Knudeklinten og dens velbevarede fossiler. Det siger museumschef Per Lunde Lauritsen fra Museum Salling, som blandt andet står bag Fur Museum. Museet vil blandt andet lave mere eksklusive fossiljagter, der er rettet mod fagligt interesserede turister. Solen kommer vi ikke til at se meget af i dag. Vejret fortsætter nemlig skyde og mod sydvest kraftig regn med risiko for lokale skybrud, der kan være med torden, hagl og kraftige vindstød. Temperaturer mellem 15 og 20 grader. I aften og i nat fortsætter det triste vejr i de sydlige egne, nemlig med kraftig regn, der kan være med torden, hagl og kraftige vindstød. Ude på natten klarer det op i den nordvestlige del. Temperaturer ned mellem 11 og 16 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa.

Men at work på Radio Alfa, who can it be now? Og så kan jeg også byde velkommen her til timen mellem 14 og 15 den her søndag eftermiddag. Jeg er Søndag Lager her frem til kl. 18. Og det er altså en weekend, som byder på en slutferie weekend. Og det betyder, at der er rigtig mange, som skal starte på arbejde i morgen. Og jeg ved ikke, hvordan det ser ud med dig og skal vende tilbage. Måske er det en af de hårde mænd, man skal i gang med. Hvis du skal i gang i morgen, så god arbejdsløst. Ellers er der måske bare at sige god ferie, hvis du er kommet i gang, eller er godt i gang med den. Ha' det Depeche Mode på Radio Alfa. Enjoy the silence.

man ser Dorte Michelsen, Maria Bramsen og Tøsedrengertur, så spiller de altså også en del sange på radio. Og Poul Halberg er også ude at spille radiosange. Det gør han blandt andet på Smukfest meget snart. Her var det Radio og Senorita-skæbnen på Radio Alpha. Hvor det nu er tid til Queen og Killer Queen på Radio Alpha.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Bliv din virksomhed valgt eller bare set? Vi skaber retning i din markedsføring. Med gennemtænkt strategi, stærk visuel identitet og digitale løsninger, der virker i virkeligheden. Der er meget, vi kunne sige, men endnu federe ting, vi kunne vise dig. Book et møde på advisor.dk.
2: Sæt gang i lejen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj. Hos Biltema.
3: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
4: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla La Cheesy koldskål til 12 kroner, Omhu danske jordbær til 25, og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Dr. Oetker pizza til 1995. Meny, vi holder med.
6: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
7: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
8: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
9: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.

Det var den her ballade, der gav ham et værnsigt, og selvom der har været sådan nogle små hits rundt omkring i nogle forskellige lande, så er det ikke noget, der har kunne komme i samme kategori som sangen her. Det var John Legend på Radio Alpha og All of Me. Og her er en stor klassiker fra Supertramp, Hey Drain.

står og byder på en håndfuld koncerter fra hans side, og det er for en turné, som skal være en indendørs turné, som han kalder det. Og det betyder altså, at det ikke er noget med festivaler og alle mulige andre steder, men hvor det måske bliver kombineret med overnatning, eller måske med en middag eller andre gode ting. Det var Rasmus Walter her på Radio Alfa Indeløst. Og her når klokken er 15, så er nyhederne klar. Det der er live og klar efter nyhederne, er jo spændende round. Her er det Bon Jovi og Living on a Prayer på Radio Alfa.

0: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
1: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
0: Til kæphesteryttere og rollespillere.
2: Jannik, vi skal derovre.
0: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
3: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
4: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
5: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
6: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
8: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
8: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
9: En ekstra ferie?
8: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.

0: og mit.
1: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
3: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
4: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner. Libero bliver i triplebox til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.

0: Så en af dem, der sidder og ser Dirty Dancing på et tidspunkt hjemme i stuen, så kommer den her lige pludselig ud af højtaleren. Det var Eric Carmen her på Radio Alfa, Hungry Eyes. Og så er der nyheder.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland. På FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: I 12 minutter blev der tæsket løs på en 26-årig mand ved en tankstation i Frederikssund lørdag aften. En anden 26-årig mand er nu anholdt for overfaldet, som vagtchef Nick Jensen fra Nordsjællands Politi kalder usædvanligt groft. Ifølge politiet viser videoovervågning fra stedet, at volden varede ved i de 12 minutter. Offeret kom alvorligt til skade under overfaldet. Den sigtede fremstilles i grundlovsforhør i dag. Det sker dog uden han selv er til stede, da han er indlagt på hospitalet. Naturbrand i det sydvestlige Frankrig rykker tættere på storbyen Bordeaux. Søndag er flammerne kun omkring 15 km fra byen. Det fortæller byens borgmester Thomas Knaff ifølge nyhedsbureauet Reuters. Bystyret er nu indstillet på at evakuere hele byen, hvis det bliver nødvendigt. Det oplyser en talsmand til det britiske medie Sky News. Røgen har allerede forringet luftkvaliteten markant i storbyen, hvor der bor ca. 260.000 mennesker. I forvejen er 220.000 borgere blevet evakueret fra de omkringliggende områder. For at bekæmpe flammerne har de franske myndigheder indsat over 5.000 brandfolk, soldater og betjente. I løbet af eftermiddag og frem til morgen tidlig kan det sydlige Jylland og hele Fyn og Sjælland blive ramt af kraftig regn, lyder en varsel fra DMI. Generelt forventer DMI, at der falder 5-15 mm regn. Lokalt kan det dog nå op mellem 30 og 50 mm. Der kan også forekomme skybrud med havltorden og kraftige vindstød. Lokalt lyder det i varslet. Solen kommer vi ikke til at se meget af i dag. Vejret fortsætter nemlig skyde og mod sydvest kraftig regn med risiko for lokale skybrud.

Før Stock & Waterman lavede den der velkendte lyd, de lavede de sidste halvdel af 80'erne, så lavede de faktisk High Energy musik. Og en af deres store navne, det var faktisk Data & Life, og de lavede lige præcis den her blandt andet, You Spin Me Around. Og så velkommen her til time mellem 15 og 16, den her søndag eftermiddag. Jeg er Søren Dahl, der er her frem til kl. 18. Og her er det Maggie Reilly og Every Time We Touch på Radio Alpha.

når Ivan Pedersen er ude at spille hans nummer med Backseat, så er der altså også ønsker og forespørgsel om, at han engang imellem spiller et af de gode gamle Lava-numre. Han har sagt, at han ikke gider at spille Hvor skal vi sove nat, fordi han har på et tidspunkt stået og talt på, hvor mange gange han har spillet den, og så synes han simpelthen, det var nok. Det kan være, at du har hørt den her alarm fra ham. Det var Lava på Radio Alfa og kun et sekund. Og lige om lidt, så er Rahera klar med Mama Salapaya. Lige nu, der er der The Sweet og Blockbuster på Radio Alfa.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
2: Er vi da ikke snart?
1: For udstyr til børn, voksne og bilen. Hos Biltema.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
4: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
5: Så siger vi velkommen til Selima.
6: Tak.
5: I fik jo et flat dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
6: Ja, så måtte vi jo gruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
5: Og så endda i deres naturlige habitat.
6: Ja.
5: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
7: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
10: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindful.dk.

Der bliver tit talt om det her med Rick Astley 2.0, efter han forlod Stock and Waterman. Og man må sige, at Kylie har også skiftet stil faktisk flere gange. Så det er måske 3.0 eller 3.5, da hun lavede det her. Her var det Kylie på Radio Alpha og Spinning Around. Og her fra Karate Kid 2-filmen, Peter Cetera og Glory of Love på Radio Alpha.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Vi giver sommeren mere smag hos K-Barbecue. All you can eat koreansk barbecue og sushi nu med Wagyu hele sommeren. Mere smag, mere saft, mere at glæde sig til. Grill selv ved bordet og oplev den autentiske koreanske barbecue-stemning. Book på k-bbq.dk. K-Barbecue. Sommerens bedste barbecue-oplevelse.

Shadows. Og så er der også tid til at gøre en time mere klar i eftermiddagsradioen her, når klokken er 16. Nyhedsredaktionen er klar med et nyhedsoverblik, og så fortsætter en time med Midnight Oil og Bits & Burning. Her en sang, som Paul Young også har lavet en kopiudgave af, her Crowded House og Don't Dream It's Over på Radio Alpha.

0: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
1: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en trepak magnumis til 26. Der er også flere varianter Kips chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Giv dig selv et forspring. Få en Proof-service erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
7: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
8: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
9: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
11: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
12: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.

0: beretning om kærlighed mellem Øst- og Vestblokken, som Elton John lavede en fantastisk sang om. Her var det Nikita på Radio Alfa. Og så er der nyheder.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland. På FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: I 12 minutter blev der tæsket løs på en 26-årig mand ved en tankstation i Frederikssund lørdag aften. En anden 26-årig mand er nu anholdt for overfaldet, som vagtchef Nick Jensen fra Nordsjællands Politi kalder usædvanligt groft. Ifølge politiet viser videoovervågning fra stedet, at volden varede ved i de 12 minutter. Offeret kom alvorligt til skade under overfaldet. Den sigtede fremstilles i grundlovsforhør i dag. Det sker dog uden han selv er til stede, da han er indlagt på hospitalet. Naturbrand i det sydvestlige Frankrig rykker tættere på storbyen Bordeaux. Søndag er flammerne kun omkring 15 km fra byen. Det fortæller byens borgmester Thomas Knaff ifølge nyhedsbureauet Reuters. Bystyret er nu indstillet på at evakuere hele byen, hvis det bliver nødvendigt. Det oplyser en talsmand til det britiske medie Sky News. Røgen har allerede forringet luftkvaliteten markant i storbyen, hvor der bor ca. 260.000 mennesker. I forvejen er 220.000 borgere blevet evakueret fra de omkringliggende områder. For at bekæmpe flammerne har de franske myndigheder indsat over 5.000 brandfolk, soldater og betjente. I løbet af eftermiddag og frem til morgen tidlig kan det sydlige Jylland og hele Fyn og Sjælland blive ramt af kraftig regn, lyder en varsel fra DMI. Generelt forventer DMI, at der falder 5-15 mm regn. Lokalt kan det dog nå op mellem 30 og 50 mm. Der kan også forekomme skybrud med hagl, torden og kraftige vindstød. Lokalt lyder det i varslet. Solen kommer vi ikke til at se meget af i dag. Vejret fortsætter nemlig skyde og mod sydvest kraftig regn med risiko for lokale skybrud, der kan være med torden, hagl og kraftige vindstød. Temperaturer mellem 15 og 20 grader. I aften og i nat fortsætter det triste vejr i de sydlige egne, nemlig med kraftig regn, der kan være med

Mit navn er Ole på Radio Alfa, Bets & Burning. Og så kan jeg også byde velkommen her til time mellem 16 og 17 den her søndag eftermiddag. En søndag, der for rigtig mange desværre også den sidste ferieuge og skal starte på arbejde i morgen. Jeg håber ikke, du er ramt og skal i gang med arbejdet og bare kan sige, at der er ferie næste uge. Ellers så kan det være, at du er en af dem, der gik i fredags og lige er begyndt. Så god ferie, ellers god arbejdsløs til morgen. Her Jennifer Lopez og Ain't It Funny på Radio Alfa. It's

mig en gang. Hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det, og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

0: Store eller på Google Play.
1: Kongenyhed hos King Buffet. Børn under 12 år kan gå ombord i vores lækre buffet for kun 69 kroner. Tilbuddet gælder kun søndag til torsdag i uge 27-32. Kun 69 kroner. Så kom og smag på sommeren hos King Buffet. Book bord på kingbuffet.dk. King Buffet. Mad, der er en konge værdig.
2: Sæt gang i lejen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj.
3: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo sodavand til 6,5, gølpølser til 25 kroner og 200 gram Egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
4: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
7: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
8: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
9: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
10: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.

Det var en sang, hvor der blev lånt lidt fra Havner Nå, så I Can Go For That, No Can Do. Den fik man så lavet til Simply Red og Sunriser. Man må sige, det var nok den allersidste Thor-sang, der kom fra gruppen for en del år siden. Ha' det en Inja på Radio Alpha og Rinoco Flow.

Som han selv sagde, det er ikke mængden, det kommer an på, det er massen. Johnny Madsen var det på Radio Alpha Checkpoint Charlie, og han er ikke blandt os længere, men synd ikke at tage rundt og optræde med hans gode gamle sanger, kalder sig bare Madsen. Og ham kan man altså opleve rundt omkring i sommerlandet, både på festivaler og alle mulige andre steder. Det var som sagt Checkpoint Charlie på Radio Alpha. Og her når klokken er 17, så er der en time mere klar af eftermiddagsradioen. Først er der nyheder, og så er Fergal Shaggy den første sang efter nyhederne med A Good Heart. Her er det Brunsky Beat og Small Town Boy på Radio Alpha.

0: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak magnumis til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spear Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfulds store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
3: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Iva med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
4: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Iva-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745. Vi ses. IKEA.
5: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bunden. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
6: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
7: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
6: Til kæphesteryttere og rollespillere.
8: Janne, vi skal derovre.
6: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
9: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
10: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
11: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
12: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner. Libero bliver i triplebox til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.

0: en sang, hun fik rigtig meget kritik for, fordi den handlede rigtig meget om hendes privatliv. Og det sang man ikke så meget om i 80'erne. Så det løber med Time After Time, og så er der nyheder på Radio Alfa.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland. På FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: Lørdag blev en større menneskemængde påkørt ved et Pride-arrangement i Berlin. En person er død, og 16 kom til skade. Tysklands indenrigsminister Alexander Dobrindt betegner påkørslen som et islamistisk terrorangreb. Lige nu er en 21-årig mand mistænkt og på frie fod. Derfor er der etableret en kontrolpost ved den dansk-tyske grænse, det skriver Flensborg Avis og det tyske medie Bild. Herhjemme er statsminister Mette Frederiksen dybt berørt af situationen. I en kommentar fra statsministeriet lyder det, at det forfærdelige angreb ikke kommer til at stoppe kampen for retten til at elske den, man elsker. I løbet af eftermiddag og frem til morgen tidlig kan det sydlige Jylland og hele Fyn og Sjælland blive ramt af kraftig regn, lyder en varsel fra DMI. Generelt forventer DMI, at der falder 5-15 mm regn. Lokalt kan det dog nå op mellem 30 og 50 mm. Der kan også forekomme skybrud med havltorden og kraftige vindstød. Lokalt lyder det i varslet. I går blev Hanklit og Knudeklinten, der ligger i den vestlige del af Limfjorden, gjort til UNESCO verdensarv. Derfor skal turister, der i fremtiden drager til øen Fur, kunne få sig en helt særlig oplevelse, når de besøger Knudeklinten og dens velbevarede fossiler. Det siger museumschef Per Lunde Lauritsen fra Museum Salling, som blandt andet står bag Fur Museum. Museet vil blandt andet lave mere eksklusive fossiljagter, der er rettet mod fagligt interesserede turister. I aften og i nat fortsætter det triste vejr i de sydlige egne, nemlig med kraftig regn, der kan være med torden, hagl og kraftige vindstød. Ude på natten klarer det op i den nordvestlige del. Temperaturen ned mellem 11 og 16 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: På FM, DAB+, og via mobilen. Det her er Radio Alfa.

Jørgen Sjanke og Good Heart på Radio Alfa. Og så kan jeg også byde dig velkommen her til time mellem 17 og 18 den her søndag eftermiddag. Jeg er Søren Dahl og har knap en anden times tid nu, nemlig til kl. 18. Og efter kl. 18, så er Poul klar med Retro Top 40. Han tager dig 40 år tilbage i tiden og præsenterer en liste fra den pågældende uge. Så det kan jo godt være, at du kan være heldig at høre et fantastisk genhør fra 80'erne. Lige nu kan du få et genhør med I.M. Her er Shiny Happy People på Radio Alfa.

All My Love. Det er altså en sommer, der er godt i gang, og selvom det har været lidt drypvis de sidste par dage, så har de altså lovet, at der nok skal komme noget solskin igen, og det ser vi da særdeles meget frem til, i og med, at jeg ikke går ind i en sommerferie meget snart, så jeg håber selvfølgelig på varme temperaturer og tør vejr. Ellers så har det altså været en sommer, hvor man har haft god mulighed for at få oplevet en masse kunstnere rundt omkring, både på festivaler og andre steder, og det kan jo være, at du har været ude og opleve en eller to, måske tre kunstnere, et eller andet fantastisk sted, måske haft en hyggelig dag med det. Og det er ikke ved længe til, at der står Smukfest på programmet, som er et af de store tilstykker, når man taler festivaler. Lige nu er der orkester Man Overs in the Dark og Secret på Radio Alfa.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Vi giver sommeren mere smag hos K-Barbecue. All you can eat koreansk barbecue og sushi nu med Wagyu hele sommeren. Mere smag, mere saft, mere at glæde sig til. Grill selv ved bordet og oplev den autentiske koreanske barbecue-stemning. Book på k-bbq.dk. K-Barbecue. Sommerens bedste barbecue-oplevelse.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
3: Er vi da ikke snart?
2: For udstyr til børn, voksne og bilen.
4: Hos Biltema.
5: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
6: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
7: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
8: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
9: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
10: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
11: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.

skønt, at det her Peter Ege og Søs Fingerprogram til Alfa, hvor end jeg går hen. Og så er det også tid til, at jeg er smuttet ud af studiet for den her søndag. Poul er klar lige om lidt i Retro Top 40, når klokken den er 18. Og jeg vender tilbage næste weekend i Eftermiddagsradioen på søndag kl. 13. Ha' det, Tina Turner, the best, og så høres vi ved. Jeg er Sundal. Hej hej.

0: 3,65 får du i denne uge 1 kilo yogiyoghurt til 12 kroner, 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69, og 5 pak Mars eller Snickers Isbar til 25 kroner. Vi ses i 3,65.
1: Hos Bet25 er vi helt op at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
3: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
4: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
5: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
6: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er. Ligeglad med, hvor du kommer fra. Hvem du elsker. For hvis dit hjerte stopper, er vi forbundne.
8: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
9: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla La Cheesy kold skål til 12 kroner, Omhu danske jordbær til 25, og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Dr. Oetker pizza til 1995. Meny, vi holder med.
10: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
11: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
12: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
13: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.

0: Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB+ og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
1: Lørdag blev en større menneskemængde påkørt ved et Pride-arrangement i Berlin. En person er død, og 16 kom til skade. Tysklands indenrigsminister Alexander Dobrindt betegner påkørslen som et islamistisk terrorangreb. Lige nu er en 21-årig mand mistænkt og på frie fod. Derfor er der etableret en kontrolpost ved den dansk-tyske grænse, det skriver Flensborg Avis og det tyske medie Bild. Herhjemme er statsminister Mette Frederiksen dybt berørt af situationen. I en kommentar fra statsministeriet lyder det, at det forfærdelige angreb ikke kommer til at stoppe kampen for retten til at elske den, man elsker. I løbet af eftermiddag og frem til morgen tidlig kan det sydlige Jylland og hele Fyn og Sjælland blive ramt af kraftig regn, lyder en varsel fra DMI. Generelt forventer DMI, at der falder 5-15 mm regn. Lokalt kan det dog nå op mellem 30 og 50 mm. Der kan også forekomme skybrud med havltorden og kraftige vindstød, lokalt lyder det i varslet. I går blev Hanklit og Knudeklinten, der ligger i den vestlige del af Limfjorden, gjort til UNESCO verdensarv. Derfor skal turister, der i fremtiden drager til øen Fur, kunne få sig en helt særlig oplevelse, når de besøger Knudeklinten og dens velbevarede fossiler. Det siger museumschef Per Lunde Lauritsen fra Museum Salling, som blandt andet står bag Fur Museum. Museet vil blandt andet lave mere eksklusive fossiljagter, der er rettet mod fagligt interesserede turister. I aften og i nat fortsætter det triste vejr i de sydlige egne, nemlig med kraftig regn, der kan være med torden, havl og kraftige vindstød. Ude på natten klarer det op i den nordvestlige del. Temperaturen ned mellem 11 og 16 grader.
2: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
3: Velkommen til Retro Top 40 her på Radio Alfa med den aktuelle Top 40-liste, som den så udlørdag den 26. april 1986. I denne uge for 25 år siden, ja, der afskaffede Storbritannien som sidste land i Vesteuropa spanskrøret, og prins Andrew gifter sig med Sarah Ferguson. Vi skal i gang med listen. Plads nummer 40, Flyers.

Janet Jackson, det var Nasty på plads nummer 39. Som sagt, på plads nummer 40, Flyers med deres Madonna. Og så på plads nummer 28, en liste i dag, som kun har én nyhed. Nummer 38 fra 23, Boys Don't Cry, I Wanna Be a Cowboy, her på Retro Top 40. Top 40-listen for dig.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Kongenyhed hos King Buffet. Børn under 12 år kan gå ombord i vores lækre buffet for kun 69 kroner. Tilbuddet gælder kun søndag til torsdag i uge 27-32. Kun 69 kroner. Så kom og smag på sommeren hos King Buffet. Book bord på kingbuffet.dk. King Buffet. Mad, der er en konge værdig.
2: Sæt gang i lejen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj. Hos Biltema.
3: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo sodavand til 6,5. Gølpølser til 25 kroner. Og 200 gram Ellykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
4: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret, måske, og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
6: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
7: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
8: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
7: Til kæphesteryttere og rollespillere.
9: Jannik, vi skal derovre.
7: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
10: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
11: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
12: Retro Top 40. Retro Top 40. Nummer 37.

dejlig lille sang her fra New Shoes på plads nummer 37, og nøjagtig samme placering i sidste uge. I Can't Wait hed den. Og så fra det tyske, 10 pladser ned for Bruce og Bongo. Og Geil hedder den.

0: programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Bliv din virksomhed valgt eller bare set. Vi skaber retning i din markedsføring. Med gennemtænkt strategi, stærk visuel identitet og digitale løsninger, der virker i virkeligheden. Der er meget, vi kunne sige, men endnu federe ting, vi kunne vise dig. Book et møde på advisor.dk.
2: Nummer 33.

0: Og den norske var det Aha, plads nummer 31 fra 30, Hunting High and Low. Vi skal i top 30, men først lige nedtælling.
1: Radio Alpha. Radio Alpha. Det her er Retrolisten.
0: Og vi får lidt nedtælling fra 40 til 31. 40, Flyers, Madonna, Nasty, Janet Jackson, 39, 38, Boys Don't Cry med I Wanna Be a Cowboy. I Can't Wait, New Shoes, 37, og 36, Bruce and Bongo og Guile. Holy Mac, The Years, Simply Red var 35, 34, Rod Stewart, Every Beat of My Heart, og så Fuld af Nattens Stjerner med Lis Sørensen, der var 33. 32, Mike and the Mechanics, All I Need is a Miracle. Og så 31 for 30, Aha, Honey, High and Low. Og så er der status quo endnu en gang. Jeg har været med på listen i 9 uger op på den 12. plads med denne her. Går du op ad listen igen fra 40 til 30 med Rolling Home.

29 her på Retro Top 40, CC Cats and Strangers by Night. Og så den enkeltstående nyhed i denne uge, det er som en Holiday Madonna, der er blevet remixet af det hollandske remix par MC Micah G og DJ Sven. Her er Holiday Rap.

0: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.
1: Det er glad, om vi er politisk uenige.
2: Eller om du og jeg kunne blive venner.
0: For hvis dit hjerte stopper,
3: er vi forbundne.
4: Vil du være hjerteløber? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en trepak magnumis til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
6: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
8: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
9: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: Bet25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sindfuld på Sindfuld.dk.
14: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
15: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
16: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
17: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner. Libero bliver i triplebox til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
18: Retro Top 40.
19: Retro Top 40.
5: Nummer 27.

0: 27, det var Queen, Friends Will Be Friends fra 29. Plads nummer 26, det er Alphaville, Dance With Me, får du lige efter de her.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alpha. Du lytter til Retro Top 40.
2: Retro Top 40. Radio Alpha.
1: Nummer 26.

Endnu en time med Retro Top 40, plads nummer 26, Alphaville og Dance With Me, og 25, som vi fik lige nu, og her var Sandra Innocent Love. Og så

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Kom indenfor.
2: Nej, en behagelig temperatur, I har herinde i stuen. Dejligt køligt, og solen bager ikke ind af vinduerne, ligesom hjemme hos os.
1: Ja, det er vores nye markise, som giver skygge og holder solen ude af stuen. Og så har vi også fået en solafskærmning på det store vindue. Det var Linda fra Botex, som kom herud.
2: John!
3: Du skal lige ringe til Linda fra Botex Silkeborg.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
5: Er vi da ikke snart?
4: For udstyr til børn, voksne og bilen. Hos Biltema. Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
6: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
7: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
8: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
10: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla La Cheesy kold skål til 12 kroner. Omhu danske jordbær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Dr. Oetker Pizza til 1995. Meny, vi holder med.
11: Nu er min computer frosset igen.
12: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
11: Jeg prøver lige at genstarte.
12: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
11: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe den ny.
12: Jeg sagde det jo.
13: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
14: Retro Top 40. Radio Alpha.
15: Nummer 23.

0: Kemal Walls egen Kim Wilde her på plads nummer 21. Det er med Schoolgirl fra 16. Vi skal i top 20, men først lige nedtælling.
1: Radio Alpha. Radio Alpha. Det her er Retrolisten.
0: Kom nedtælling selvfølgelig fra 30 til 21. 30, Status Quo, Rolling Home, Strangers by Night, CC Cats var 29. 28, MC Micah G og DJ Sven med Holiday Rap. Friends Will Be Friends, Queen 27. 26, Alphaville Dance With Me og Innocent Love med Sandra 25. 24, Katrina and the Waves of Sun Street. Og Atlantis is Calling, SOS for Love, var 23. 22, Miami Sound Machine, Falling in Love. Og så 21, Kim Wilde og Schoolgirl.
2: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
3: Retro Top 40.
1: Retro Top 40. Radio Alpha. Nummer 20.

fra klokken 15-18 og søndag fra 18-21. Det var plads nummer 19, Genesis med The Invisible Touch. Tony Banks, Mike Rutherford og Phil Collins. Og så er det David Bowie, er klar her. Det er på plads nummer 18 fra 21 med Underground.

Chris Norman, dejlig musik fra ham, nemlig Midnight Lady fra en 19 op til en 17. plads. Bare op ad listen, igen har været op på en 10. plads. Og den er en tidligere etter. Nu er VM overstået, og det er succesen for recepten også snart, fordi de er på vej ned ad listen. Dog stille og roligt fra 13 til denne uges plads nummer 16. Frank Arnesen, godt hjulpet af Dodo Gad i hyldesangen til Sepp Piontek. Her er recepten på Retro Top 40.

Tak, det var Rod Stewart her på plads nummer 15, nok ligesom i sidste uge. Og så ned fra den 12. til den 14. plads, Doctor and the Medics og deres udgave af det gamle Norman Greenbaum, nummer fra 70'erne. Her er deres Spirit in the Sky på Retro Top 40.

0: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
1: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
2: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
3: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
4: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
5: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris-markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
6: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
8: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
9: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
10: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
11: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
12: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner. Libero bliver i triple box til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
13: Du lytter til Retro Top 40. Nummer 13.

0: Paul McCartney fra 25 til denne uges plads nummer 13, det var Press. Vi skal i en ny time om et øjeblik, og der møder vi Samantha Fox og Do You Wanna Please Me.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Nummer 12.

0: Tredje time er med retro top 40. Det var med plads nummer 12, Samantha Fox, Do You Wanna Please Me, så nummer 11 her, Lionel Richard, Dancing on the Ceiling. Vi skal i top 10, først lige en nedtælling dog.
1: Radio Alpha. Radio Alpha. Det her er retrolisten.
0: Og nedtælling selvfølgelig fra 20 til 11. 20, Patch Your Boys Opportunities, Invisible Touch, Genesis 19 og 18, David Bowie Underground. Midnight Lady, Chris Norman var 17. 16, VM-holdet Recepten. Og så Love Touch med Rod Stewart, jeg er 15. 14, Doctor and the Medic, Spirit in the Sky, Press med Paul McCartney var 13. Og 12, Samantha Fox og Do You Wanna Please Me. Og så Danica on the Ceiling, Lionel Richie var 11. Og nummer 10, det er nogle gange Samantha Fox, Touch Me, I Want Your Body.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Sæt gang i legen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj.
2: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo sodavand til 6,5, gølpølser til 25 kroner og 200 gram Illykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
3: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
5: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
6: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
7: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
8: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
9: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
8: Til kæphesteryttere og rollespillere.
10: Janne, vi skal derovre.
8: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.

Hvad siger du på en 9. plads, musiker fra aarhusianske 8000C? Op fra en 14. til en 9. plads. Og der måtte i sidste uge, 8 også i denne uge. Ja, der er der varme og deres vinders på Retro Top 40.

I'm on the edge of heaven. Og på en 6. plads, en enkelt plads ned på Retro Top 40, hvor vi er uge 30 her i slutningen af juli måned. Der finder vi Eurythmics When Tomorrow Comes.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Helt deroppe på Priorsvej.
2: Flyggerfarver. Priorsvej 7B. Byens bedste farvehandel.
3: Retro Top 40. Radio Alfa.
4: Nummer 5.

Og det var Anne Lennes, der fik lov til at sætte musik til alle de her flotte tekster til albumet Barndommens Gade. Det bliver også til singlen Barndommens Gade, der er på femtepladsen op fra 6. Og nummer 4, nok det som i sidste uge, det er Johnny Nash på Retro Top 40 og Rock Me.

Peter Gabriel og Sledgehammer. I ser videoen fra den her forrygende. Her på plads nummer 3, nøjagtigt som i sidste uge. Og så er der skiftet i toppen. Ned fra en første til en anden plads går Level 42 med Mark King og Lessons in Love.

0: Første til en anden plads, Lesson to Love her fra Level 42. Vi skal lige have de her, og så skal vi ellers høre en, have en countdown, og så skal vi høre den nye etter på Retro Top 40.
1: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad.
2: Hvem du elsker, hvad du tror på.
3: For hvis dit hjerte stopper,
2: er vi forfundet. Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
4: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kips Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
7: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
8: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
9: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Emma? Emma?
11: Ja, mor?
10: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
11: Hvad snakker du om?
10: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
12: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
13: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
14: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bunden. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
15: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
16: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.

0: Det her er Retrolisten.
1: Hører du toren, level 42, Lesson to Love. Lad os have en nedtælling her fra 10 og til 1. 10, Samantha Fox, Touch Me, Want Your Body. Hvad siger du med 8000 C, var 9 og 8, Bananarama, Venus. The Edge of Heaven, Wham, var 7. 6, Eurythmics, When Tomorrow Comes. Og så Barndommens Gade med Anne Linde, der var 5. 4, Johnny Nash, Rock Me Baby. Og Sledgehammer med Peter Gabriel, der var 3. På en anden plads, level 42, ned fra 1 med Lesson to Love. Og så en ny nyhed. En ny etter. Femte uge er hun er med. Det er Madonna, hun går fra 2 op til 1 med Papa Don't Preach. Jeg er Paul Fode. Nyd de sidste dage, hvis det er sådan, det er det på din ferie, men ellers så nyd weekenden. Fodbolden starter her i weekenden. Det er magisk og fantastisk. Og jeg er klar igen med en ny retro top 40 om en uge, hvor vi tæller ned top 40 for nøjagtigt 40 år siden. Er det fantastisk? Madonna er nummer 1, som sagt. Her er Papa

0: programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo-sodavand til 6,5, gølpølser til 25 kroner og 200 gram Illykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
2: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
4: Tak.
3: Ja, du blev jo træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
4: Deps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
3: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
5: Hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja. Du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
6: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
8: I 365 får du i denne uge 1 kilo yogiyoghurt til 12 kroner, 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69, og 5 pak Mars eller Snickers Isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
9: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
10: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
9: Møder, mails, fakturer.
10: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
9: Nå, hvad skal jeg så have?
10: Kom lige med.
11: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Vi giver sommeren mere smag hos K-Barbecue. All you can eat koreansk barbecue og sushi nu med Wagyu hele sommeren. Mere smag, mere saft, mere at glæde sig til. Grill selv ved bordet og oplev den autentiske koreanske barbecue-stemning. Book på k-bbq.dk. K-Barbecue. Sommerens bedste barbecue-oplevelse.

0: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
1: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Lachisi koldskål til 12 kroner, Omhu danske jordbær til 25, og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Dr. Oetker Pizza til 1995. Meny, vi holder med.
6: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak magnumis til 26. Der er også flere varianter Kips chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
11: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
12: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
2: Er vi da ikke snart?
1: For udstyr til børn, voksne og bilen. Hos Biltema.
3: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
4: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
5: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak magnumis til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
8: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
9: Vi har ikke vundet, men vi er fremme.
8: Til kæphesteryttere og rollespillere.
10: Janik, vi skal derovre.
8: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
11: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla La Cheesy kold skål til 12 kroner, Omhu danske jordbær til 25, og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Dr. Oetker Pizza til 1995. Meny, vi holder af mad.

0: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
1: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
2: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
3: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
4: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
5: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
6: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
7: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
8: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
9: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
10: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
11: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner, Libero bliver i triple box til 149, eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.

0: programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Kongenyhed hos King Buffet. Børn under 12 år kan gå ombord i vores lækre buffet for kun 69 kroner. Tilbuddet gælder kun søndag til torsdag i uge 27-32. Kun 69 kroner. Så kom og smag på sommeren hos King Buffet. Book bord på kingbuffet.dk. King Buffet. Mad, der er en konge værdig.
2: Sæt gang i lejen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj. Hos Biltema.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
4: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
6: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla La Cheesy kold skål til 12 kroner. Omhu danske jordbær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Dr. Oetker Pizza til 1995. Meny, vi holder af mad.
7: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
9: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Bliv din virksomhed valgt eller bare set? Vi skaber retning i din markedsføring. Med gennemtænkt strategi, stærk visuel identitet og digitale løsninger, der virker i virkeligheden. Der er meget, vi kunne sige, men endnu federe ting, vi kunne vise dig. Book et møde på advisor.dk.

0: er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
1: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
2: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
3: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
4: I 365 får du i denne uge 1 kilo yogiyoghurt til 12 kroner. 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69. Og 5 pak Mars eller Snickers Isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
5: Jeg er hjerteløber. Og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er. Ligeglad med, hvor du kommer fra. Hvem du elsker. For hvis dit hjerte stopper, er vi forbundne.
6: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
7: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
8: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
9: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
8: Til kæphesteryttere og rollespillere.
10: Jannik, vi skal derovre.
8: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
13: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
14: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.